Ракушки покуцаю, намекаю, манці подвікую, я ще мало ето винограда, гледай сада, бабога рада, бери носи, час доле, час горе, манці кликчу, песме се оре, живо, живо, jedan drugo кори, живо сради, а никос не мори.